בת מרינז, יפו, שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, ילה בלקונס, קסה ירקל. דלגה, דלגה, גני, בירות יצובה. אינצ'ה אור גפצ'ה, יבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה אור מוקגו.